0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས top serum na zu len zu na shu da de ni da de ren ge sha sha ge lang zhong ni tan dan ni jie qi san kan nan ma de ka da nang nong chen de yang zhi yang ta ban tu ju che xie wa yi
1: oh
0: ya de ren de ke de mo ga ren chi
1: oh
0: ya de mo ge ya de ren ge san kan han ye de na de zu ji gang ge de ren ge len zan de dong zhen de ren ji wo de ren ge len zan ni zhong ri ba tang dong zhen ba zha xi dong zhe dong zhong ren ge ke ro sar jia zha xi dong zha xi dong zhe ba star ku la xi lu dong xi star ku la a gong zhe ce ren dong zhong ma ren chen chi ne de na sang yin ga zhu de sar ge dong xie ge dong na zu yang jian ji le ge ni ke su de mo da

0: ཁྱི ཕྱད མི རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ Are alama tongmu ge amanglende pachere hunchi ge le nyungaz ge nim na.
1: Maru mar somaz ge kirma nyumaz ge tongma nyo.
0: Oh, de. Dina pachere du zge amanglende ndir tila ka lang nez ge nim na.
1: Na nang ge. Tong si ge ni zga ni ma tong ta ta to ko to yo no ko to ge.
0: Are dina khashnga che ze. Ma va mu ma che tang mu re.
1: Oh, de.
0: Ma va mu ma che ta mu re.
1: Oh, de.
0: Are dina tong. Are dina che tang ji ma yong men te tang a chu len chen de nyon da nga chun jo ko nang na yo tang ne ge le leng zgi na che che ge re wa ko nu ko tre gin.
1: Ya ya,
0: yo no koto ni tama ni ma tanta. Ya dina, tanga ji ma yang chi men te tanga chu da che ri wa zen de go de la. Dina ni ku ke de mu.
1: Ya ya, de mu.
0: Ya. Re to pu na ba dina cham de ne chi nyam khach ke la wa nam jil ngong ge shto ke ge nam pa chen se ar gu nu ge mang len de ge ale ke le ne mu nyam se ji ju yil.